tajam takajam takanam takaram tatit tangiri dakirigini taktajam takajam takanam takaram tatit tangiri dakirigini taktajari tadala tajjanu tadalu tatchimi tadini tatchunu takita tarita danata chanu.